0: You're listening to OzCat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo. This is OzCat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.
1: E pule kako, reke a kua mana loa mahalo nui a oe no ke ia la po mai ka ino. A ke noi haa a ne mako ia oe no, ko ho o palekana ia mako, a e ho au puni me ka la ke apu. Mahalo nui no ke ia poe, ia nei a kula kohana kupono no ke ia aina ne o kaleponi, ma ka leki o, a me ka hono aku. A e hui kalamaya mako no na ino a me na hewa, ma ka ino a kamakoa ki keiki a me ka uhane hemolele, a mene.